rock this place tonight. So every boy.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Što dobiju bezgriješni ljudi? Jednoga dana, na ulasku u nebo, okupilo se nekoliko stotina duša koje su počivale u muškarcima i ženama koje su umrli tog dana. Sveti Petar, navodni čuvar ulaza u raj, uređivao je saobraćaj. Prema šefovim instrukcijama, napravit ćemo tri velike grupe gostiju nakon prispitivanja 10 zapovjedi. Prva su grupa oni koji su prekršili sve zapovjedi barem jednom. Druga su grupa oni koji su jednom prekršili barem jedno od 10 zapovjedi. I posljednja grupa su oni za koje pretpostavljamo da će biti najbrojnija. A to su oni koji nikad u životu nisu prekršili ni jednu zapovjed. Dobro, nastavio je Sveti Petar. Oni koji su prekršili sve zapovjede neka stanu desno. Više od polovine duša stalo je desno. Sve duše koje su ostale preselile su se lijevo. Dobro, ne sve. Zapravo sve osim jedne. U sredini je ostala duša dobrog čovjeka. Čitav je život istao putem plemenitih osjećaja, dobrih misli i dobrih djela. Sveti se Petar iznenadio. Samo je jedna duša ostala u grupi za najbolje duše. Smjesta je nazvao Boga da mu to priopći. Slušaj, ovako stoje stvari. Ako nastavimo izvorni plan, ovaj jadni čovjek koji je ostao u sredini, umjesto da bude nagrađen za svoje blaženstvo, na smrt će se dosađivati u krajnjoj samoći. Mislim da moramo učiniti nešto u vezi s tim. Bog je ustao pred tom grupom i rekao, onima koji se sada pokaju bit će oprošteno, a grijesi će im biti zaboravljeni. Oni koji se pokaju mogu se pridružiti grupi u sredini s čistim i bezgriješnim dušama. Pomalu se svi počeli pomirati prema sredini. Stanite, nepravda, izdaja, vikao jedan glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Na valovima ste Radio Usore.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore. Danas je petak, 22. dan mjeseca svibnja. Poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu do 9 sati, nakon toga kontakt emisije, hitovi dana izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativna emisija iz našeg studija na rasporedu od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan u terminima od 15.30 i 15 sati 45 minuta. 60 minuta dobre izvorne pjesme pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta emisija Naftalina. Od 18 sati noćni kolažni vikend program. Mi vam želimo ugodan nastavak dana i ugodan vikend uz program Radio Usore.

0: ustaju na cestama iz Automoto Saveza Lobošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet se odvija bez zastoja i posebne ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na moguće odrone. Na dionicama Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bjeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Buna Stolac, Ulaz u Čitluk i Knešpolje Ljuti Dolac. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta, za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026.

2006. godini sa federalne razine. Obaveštavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15.

pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koza najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

Snježna ja zamijac, krutit boj, a palji, mčicje čužaja trojka, mčicje na trojke čužaja mladost, gdje mu ješ čast, gdje moja radost? Nemoj čist, staniš, ti pjevaj, pjevaj, budi uspomene na protekle dane lude sreće, pusti me. Neki drugog ljubi kao mene to lijepo, plavo, plavo, plavo smeće. Pusti, sviraj, sviraj gitaru i šuti, šuti. Dosadilo mi je, Sergej Jesenjin, da s tobom gledam ovaj svijet. Pjevaj, samo pjevaj, nek se ruke vidi. Njima kuni sudbinu i sreću. Znaš šta ću ti reći? Znaš šta će da je, slušaj me. Mišo, nemoj, Mišo, pazi ti, kažem. Nek ide sve u materinu. Nikad druže ja umrem.

noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti, teret još veći

A u našem druženju u satu uz jutarnju kavicu, evo, poštovani slušatelji, malo po malo dođo smo i do dnevnog horoskopa. Poslušat ćemo što nam to donosi 12 zodijačkih znakova za ovaj 22. svibanjski dan. Ovan, posao. Dan može donijeti iznenadnu promjenu plana ili novu ideju koja vam potpuno mijenja način razmišljanja o poslu. Moguće je da dobijete neočekivanu informaciju ili prijedlog koji djeluje rizično, ali ima potencijal. Ipak ne ulazite odmah u sukob sa suradnicima ako netko ne prati vaš tempo. A ljubav? Kod zauzetih može doći do naglih promjena raspoloženja ili potrebe za više slobode. Jedna spontana reakcija može pokrenuti ozbiljniji razgovor. Slobodni mogu upoznati veoma neobičnu osobu ili ući u kontakt koji odmah djeluje drugačije od svega prethodnog. Zdravlje, pojačana napetost i impulzivnost. Potreban vam je fizički ventil. Bik, posao. Moguće je da danas razmišljate o financijama više nego inače. Netko može predložiti promjenu ili drugačiji način rada koji vam u početku ne prija, ali može donijeti korist kasnije. Dobar je trenutak za praktične odluke. Ljubav, kod zauzetih može doći do razgovora o sigurnosti, novcu ili zajedničkim planovima. Slobodni mogu imati kontakt koji djeluje privlačno, ali i zbunjujuće, jer druga strana šalje nejasne signale. Zdravlje, napetost u vratu i ramenima zbog stresa. Blizanci, posao. Sunce i Merkur u vašem znaku donose vam brzinu, komunikaciju i nove ideje. Moguće je da danas vodite važan razgovor ili dobijete informaciju koja vam otvara novi pravac. Dobar je dan za pregovore, pisanje, dogovore i rješavanje problema. Ljubav. Kod zauzetih može doći do iskrenijeg razgovora koji razjašnjava nešto što je dugo bilo nejasno. Slobodni mogu ući u veoma zanimljivo dopisivanje koje brzo prelazi u intenzivniji kontakt. Zdravlje, mentalni umor zbog previše informacija i aktivnosti. Rak, posao. Moguće je da danas više radite iza scene ili razmišljate o potezu koji još ne želite otkriti drugima. Intuicija vam može pomoći da prepoznate kome možete vjerovati. Ljubav. Kod zauzetih je moguće emotivan razgovor ili potreba da se razjasni nešto što vas opterećuje. Slobodni mogu imati kontakt sa osobom koja djeluje veoma privlačno, ali i nedovoljno iskreno. Zdravlje, promjenjivo raspoloženje. Lav, posao. Mjesec u vašem znaku pojačava potrebu da budete primijećeni i da stvari idu po vašem. Moguće je da danas preuzmete inicijativu ili riješite problem koji drugi izbjegavaju. Ipak, ne reagirajte impulzivno ako netko ospori vaše mišljenje. Ljubav. Kod zauzetih emocije su pojačane i lako može doći do dramatičnije reakcije zbog sitnice. Slobodni mogu privući osobu koja djeluje veoma karizmatično i drugačije od vašeg uobičajenog tipa. Zdravlje, više energije nego prethodnih dana, ali i pojačana nervoza. Djevica, posao. Dobar je dan za rješavanje praktičnih problema i organizaciju obveza. Moguće je da ćete danas primijetiti propust koji drugi nisu vidjeli i tako spriječiti daljnje komplikacije. Ljubav,

0: Kod zauzetih može doći do razgovora o stvarima koje treba promijeniti u svakodnevnici odnosa. Slobodni mogu započeti neku komunikaciju sa osobom kroz posao ili svakodnevne obveze. Zdravlje, stres, moguće probavne tegobe. Vaga, posao. Moguće je da ćete danas pokušati balansirati između svojih želja i zahtjeva drugih. Dobar je trenutak za razgovore i pregovore, ali ne i za energične odluke. Ljubav. Kod zauzetih vaga može doći do miješanja emocija i sumnji. Slobodni mogu upoznati nekoga tko djeluje veoma šarmantno, ali ne i potpuno jasan u namjerama. Zdravlje. Pad energije i potreba za više odmora. Škorpion, posao. Moguće je da ćete danas biti pod pritiskom ili osjećati da drugi od vas očekuju previše. Ipak imate dobru intuiciju i možete na vrijeme prepoznati gdje je problem ili tko nije iskren. Ljubav. Emocije su veoma intenzivne. Kod zauzetih može doći do ozbiljnijeg razgovora o povjerenju ili granicama u odnosu. Slobodni mogu osjećati veoma snažnu privlačnost prema osobi koja djeluje misteriozno i teško dostupno. Zdravlje, unutarnja napetost i stres. Pokušajte ne potiskivati emocije. Strijelac, posao. Dan vam može donijeti iznenadnu promjenu plana ili obvezu koju niste očekivali. Moguće je da ćete morati brzo reagirati ili prilagoditi plan novim okolnostima. Ljubav, kod zauzeti može doći do razgovora o zajedničkim planovima ili budućnosti odnosa. Slobodni mogu upoznati nekoga spontano, kroz izlazak, putovanje ili društvo. Zdravlje, mogući umor zbog ubrzanog ritma i manjka odmora. Jarac, posao. Dobar je dan za ozbiljne razgovore, donošenje odluke i rješavanje problema koji dugo stoje. Moguće je da ćete morati preuzeti veću odgovornost nego što ste planirali. Ljubav. Kod zauzetih može doći do razgovora o zajedničkim obvezama ili financijama. Slobodni mogu imati kontakt sa osobom koja djeluje stabilno, ali emotivno zatvoreno. Zdravlje, napetost u leđima i fizički umor. Vodenjak, posao. Moguće je da dobijete iznenadnu novu ideju ili prijedlog koji mijenja dosadašnji plan rada. Ljubav. Kod zauzetih može doći do promjenjivog ponašanja partnera ili potrebe za više slobode u odnosu. Slobodni mogu imati veoma uzbudljiv, ali i nepredvidljiv kontakt s nekim. Zdravlje, mentalni umor i pojačana napetost. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Intuicija vam danas može pomoći da prepoznate što nije dobro postavljeno ili gdje netko pokušava prikriti važne informacije. Nije povoljan trenutak za brzoplete odluke. Ljubav. Kod zauzetih može doći do razočaranja ako očekujete previše. Slobodni mogu započeti komunikaciju koja djeluje veoma romantično, ali bez jasnog pravca. Zdravlje. Pad energije i potreba za više sna. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče horoskopa za ovaj 22. svibanjski dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija. Program Usorskog radija. Šan
2: počni setu Arnas Šnigreg Rotvodu i stane do šolot na moc etih ni sof
3: Agul suak šolot na moc Ana cuok i an škurc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruka
4: sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati i 2 minute, 45 sekundi sa poštovani slušatelji. Želimo vam još jednom dobro jutro, dobrodošlicu na valove radio Usare ovog petka 22. dana mjeseca svibnja. U drugom satu smo druženja u živo. Slušate uvodnu pjesmu u našu prvu kontakt emisiju Hit dana iz Vrnjaka. Tu su braća Domić i pjesma Kažu da sam loš. Što se tiče današnjeg izbora najbolje izborne pjesmice, pripremili smo tri pjesme danas za vas. Prijedlozi su dakle tu, idemo ih skupa poslušati. Nakon toga od 9.15 otvorit ćemo telefon za naše današnje prvo druženje u živo. Što se tiče prijedloga, prvi će biti Pečenički biseri i pjesma Nije lako bečar biti. Drugi su Usorski jarani, pjesma Čobanica i treći prijedlog Stole i djevojačke uspomene Golubica. Dakle, idemo predstaviti pjesmicu po pjesmicu. Nije lako bečar biti. Pešnički biseri, prijedlog broj 1.

Slušali ste prijedlog broj 1, pešnički biseri otpjevali su pjesmu Nije lako bečar biti. Idemo dalje, drugi prijedlog, Usorski jarani i pjesma Čop.

Naš današnji prijedlog broj 2 također je upravo završen. Usorski jarani su otpjevali pjesmu Čobanica. Vrijeme je i za posljednji prijedlog. Pjesma se zove Golubica, a izvode ju Stole i djevojačke uspomene.

0: 9 sati i 15 minuta 55 sekundica. Nećemo čekati kraj pjesmice ovako regularno. Ostalo je još minuta i 40 sekundi. Gubimo vrijeme za vaše pozive. Uglavnom, čuli ste skoro sva tri prijedloga. Telefon je od ovog trenutka otvoren. Možete nas zvati i glasovati. Već imamo nekog na liniji. Dobro jutro, želimo nekome. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Da li se čujemo? Ja čujem.
1: Čujem i ja.
0: Moj Hasane, već me nešto bilo štrecnulo.
1: Ajoj, Miljo, jesi legenda. Ovako, 1, 3 i 2.
0: Dobro, 1, 3 i 2.
1: Pozdrav za tebe, pozdrav za sve naše uposlene, vaše u stvari uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu, također želim svojoj porodici sve najbolje. Svojoj unuka meni sretan dolazak kako Bog daj travnika danas ovdje kućim na odmor malo. Sve joj djed želi najbolje. Zatim svoj svojoj porodici, djeci, unutima, ta unutima želim dobro. Svim slušalcima pozdrave šaljem radio Usori, Jaranu Sanjinu posebno i njihovom društvu. Sve najbolje želim u životu. I pjesmu ćemo Prošarana kosa.
0: Prošarana kosa.
1: Mladi Bujić, jest.
0: Prošarana kosa, Mladi Bujić. Tražimo prošaranu kosu.
1: Jest. I mora jedna od Halida Musića. Ovaj, ja sam lovac Tuzlanskog kantona.
0: Jeli, molim te lijepo.
1: Ovo kantona, ovdje mogu da haram, a dalje ako stignu. Ajde, ajde, to me ti navedeš, Miljo, znaš.
0: Znam, ja sam problem.
1: Nisi problem, samo nastavi. Sve najbolje, pa čujemo opet tako Boga.
0: Hvala puno, pozdravljamo Hasana. Bio je prvi i treći prijedlog, evo upravo je dakle završen. Idemo dalje, još jedan poziv stiže. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: O, dobro jutro.
2: Srećko Ljupljanica, Ljervinta.
0: Ljupljanica, kako je Srećko?
2: Evo, odlično, lijep dan, Biljo, ne vrde ješi biti.
0: Vidjet ćemo dokad.
2: Baš tako. Dobro, Biljo, želim glasati 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
2: Pozdrav tebe u studiju režiju, sve pozdrav, pozdrav svoju suprugu, svoje tri čerke, Zet, Sedmer, unučad, slavu svoje Lupljanca na sve i Gađinu posebno i jednome kolegi Mić Marijanovi zvanom pjevaču, 50 i kusur godina pjeva, želim mu sveta rođen dan i ako može neka rođendanska pjesma i to je sve.
0: Može, može.
2: Živa zdrava bila, puno sreće i zdravlja i budu uvijek tako vesela.
0: Hvala puno, Srećko. Evo naćemo jednu rođendansku pjesmicu za gospodina koji slavi rođendan. Puno mu sreće želimo i mi, naravno. Ajmo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Kako si, gospodine mladi?
3: Napačeno.
0: Jao, teška situacija.
3: Jes, bome sam se uče dobro.
0: Jesi?
3: Nije lako. Nije muško lako.
0: No, znam da nije.
3: Pa sam to poslao. Bilo su neke, ajde.
0: Ne znam šta se dešava s tobom, pa ti, mislim, ono, svaki drugi dan nešto radiš.
3: Pa šta će, pa nisam ja...
0: nemoj dalje.
3: Dobro, dalje. Ovako, da ja glasam prvo. Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
3: Puno te pozdravljam, tebe, Ivice, sve naše drage slušatelje, mom bratu Ivi sutra koji ima rođendan u Sloveniji, želim sretan.

0: Nemoj sad, odmori malo, čekaj, nemoj previše, nemoj previše.
1: Pa neć previše, more jedno dvoje.
0: Tako, to je to, optimala.
1: Ja, hajde, vidi, čujemo se.
0: Hvala puno, bitno je znati stati na vrijeme. Problem je kad se ne zna stati, tad dolazi do problema. Dobro jutro! Ništa, puče, veza, jao! 19 glasova Usarski Arani, Čobanica 12, Stole Djevojačke uspomene Golubica 11, Pešički Biseri. Nije lako bećar biti. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Kako smo, draga gospođo, gospo?
2: Nisam ti ja, gospođa.
0: Hvala. Ajde, molim te, lijepo. Ne mogu ti reći kako da ti kažem drugačije.
2: A ja sam planinsko dijete, kakav ja...
0: Aha, planinsko dijete, da.
2: Planinsko dijete sa planina gore.
0: No ima to veze, a što te misliš da na planinama nema gospodi?
2: Sad sam prešla u žabare, a do sad sam sve bila planinka.
0: U žabare?
2: Da, da.
0: Šta to znači?
2: Pa ovdje većinom žabe krekeću, ovdje nema ni goluba, ni nešto ono.
0: Nema znači veze, znači da je čisto, fino, flora i fauna.
2: Ma nije, Bog zna nešto, vjeruj mi, ni čisto.
0: Misliš,
2: ajde, mora se izdržati.
0: Šta ćeš, izdržat ćeš ti, ajde.
2: Ma ja, svašta sam ja izdržala.
0: Normalno.
2: Ajde, ja ću 1, 3, 2.
0: Dobro.
2: Pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama, pozdrav za sve. Sve slušalce radi, Usor je tamo, veliki pozdrav, vidim mom prijatelju Osmanu i sekretarci. Graviću, Petroviću, Radovići, našoj veliki pozdrav, tamo Đusi i Sanjinu. Moju Mariju Albegovce, puno, puno pozdrava i njeznoj porodici. Moju Nadu gore i one naše golubiće koji sada spavaju pa će u 11. u školu. Moraju djeca ići na preškolski.
0: Tako, sve, pa dobro.
2: Sve puno pozdravljam, a poseban pozdrav ide ovim rođendancima. A Ivi, veliki, veliki pozdrav za njegov rođendan, da bude živ, zdrav, da ga Bog dragi čuva na svakom koraku i da mu podari zdravlja i sreće, a ostalo će biti svega. I ako može pjesma od Mare, i ja mislim Željko Jurić pjeva, ono čuje Ivane sa planine Sine.
0: Dobro.
2: Bilo, puno hvala, prijatno, pa se čujemo opet ako Bog da.
0: Hvala puno na poziv i pozdravima, dobra gospo. Za tebe će biti pjesmica, naravno. Idemo dalje. Evo još 2 minute, toliko vremena još ima. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: Ma kako si nam, gađina?
3: Ma super, hvala Bogu. Samo da ovako ostane, ne mere biti bolje.
0: E, pa tebi je uvijek dobro, svaka čast.
3: Pa hvala Bogu, dobra penzija, ima sve živo.
0: Ma to.
3: Ovi ovako. Jedan veliki pozdrav za tebe i na sve za to kad je uradio sve.
0: Hvala.
3: Glasam
0: 1, 2, 3. 1,
3: 2 i 3, može. E, sad pozdravljam ja Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku. Od srca joj sve želim da bude živa, zdrava i uvijek vesela, da se uvijek družimo. Sad pozdravljam Slađanu Demirović, moju komšinicu u Njemačkoj i njenu porodicu. Pozdrav za Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu. Pozdrav za Bosu, pozdrav za Maru Starovića gore u Tesliću. Pozdrav za Radovana Topreka, finišista na Orao. I sve ljude dobre volje, ako te mogu samo nešto upitat, molim te.
0: Izvoli.
3: Ovi, čuo sam nešto da moglo biti druženje na Usorici.
0: Da, nešto pripremaju kao navodno Drago i Jozo, a Drago iz Albegovaca.
3: Ja ću biti sponsor.
0: To s njima trebaš da vidiš, vidi gađina, to trebaš polako, to trebaš dakle da kontaktiraš Dragu iz Albegovaca ili našeg Jozo Jurića. Eto, pa s njima dogovoriš to sve. Vi to organizirate, mi smo gosti, jel tako?
3: E, a pjesma ako može... Ovi, braća Ilić, pjesma majke, mi to mi pjesma uvijek osjeća.
0: Može, bit će.
3: Živa zava je uvijek vesela, ali te Bog dragi, sad je blagoslovi.
0: Hvala puno, pozdravljamo naše gađinu. Još jedan kratki poziv, ali baš kratki, i onda ide Hidana. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Vido.
0: Dobro jutro, Marko.
4: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
0: Također i tebi.
4: Ja sam 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Pozdravljam sestru Ljubicu Zeta Vinka, pozdravljam Gavrana Pava Ljubu, pozdravljam Nadu njezu unučad, naše Kaje, našu Ivanku, našeg Osmana, našu Radovojku, Vinke, Cerovce i sve i Miru Dobojku, a pjesma za mene je kao bude Dobojski duet Nema više tebe.
0: Nema više tebe, Dobojski.

0: duet, može.
1: Mora li još jedna?
0: Pa ti reci, ali ja nisam sigurna će stići.
1: Ja mi dragi dozvolu stoli duet kod spomenu.
0: Dobro.
1: Ako može, može.
0: Može.
1: Ajde, čao.
0: Hvala puno, ja sam bila rekla kratki poziv, međutim mene niko ne sluša, ali dobro, nema veze. Idemo dalje. Vrijeme je za hit dana, probili smo vrijeme i to nam ne smije prelaziti u naviku. Dakle, 26 glasova Usorski Arani Čobanica. Hit je to dana što se tiče izvorne glazbe ovog posljednjeg radnog dana u tjednu, ovog petka 22. svibnja. Nakon ovih mojih riječi i hita dana, odnosno pobjedničke pjesme, slijedi vaše želje, a od pola 11 slijedi hit zabavnjaka.
2: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam

0: promidžbene poruke.
1: Da li ste znali da postoji mjesto gdje žive niske cijene i velike akcije? Mepromex, trgovinski centar Tešenka, na dva sprata, nudi vam sve od igle do lokomotive. Prehrambeni artikli, tekstil, posuđe, odjeća, obuća, peći, kamini, alat, bijela tehnika, kućanski aparati i još mnogo, mnogo toga, sve uz sedmične i dnevne akcije i nevjerovatno niske cijene. Mepromex, u sklopu trgovinskog centra, nalazi se kuća od mesa, mesnica Mepromex, pljeskavice, ćevapi, junetina, teletina. Mepromex, trgovinski centar Tešanka, mjesto niskih cijena i velikih akcija.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu.

0: Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti

naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Usorski.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugima.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
2: Usorski radio.
3: Hit dana. Hit dana.

Frajla i Željko Samadžić, pjesma Srijeda, uvodi nas u hit dana zabavne glazbe. 10 sati 32 minute, vrijeme da se družimo i u zabavnjacima. Birat ćete u nastavku najbolju zabavnu pjesmu za ovaj petak, 22. dan mjeseca svibnja. A prijedlozi koji vas u nastavku očekuju su sljedeći. Daniel Popović, Opasna si kao droga. Nova pjesma, Geronimo i Neda ukraden. I Bez tebe, Zore Sviću. Treće su Učiteljice uz neko grožđe. Eto ga, imamo dvije starije i jednu noviju pjesmu, odnosno najnoviju. Jučer je ova pjesma izašla i odmah je se našla kod nas na mini top ljestvici, odnosno u prijedlozima za izbor najbolje zabavne pjesme. Pa predstavljamo prijedlog broj 1, tamo nas čeka Daniel Popović i pjesma Opasna si kao droga.

Daniel Popović, opasna si kao droga. Evo, poslušali ste prvi prijedlog za hit. Idemo dalje, predstavljamo novu pjesmu. Današnji prijedlog broj 2. I bez tebe Zore Sviću, Geronimo i Nejda Ukradena.

današnji prijedlog broj 2, Čaronimo i Nida Ukraden otpjevali su pjesmu I bez tebe Zore sviću. Nama je ostala još jedna pjesma Učiteljice, usne ko grožđe.

0: Prijedlozi završeni 0328952221, telefon najpoznatiji čini mi se broj telefona, otvoren upravo sada. Možete nas dakle zvati, dosta vremena imamo za zabavnjake, glasujte za Danijela Popović, Džeronima i Nidu Ukraden i učiteljice. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Bilje.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, momka.
0: Jeli?
1: Jesu.
0: Sam se sebi diviš.
1: Kako je, ba uđe u njim fuziju, znaš kak sam dobar.
0: Aj, fuziju.
1: Evo.
0: Ma dobro si ti to, vidiš, treba se znat sad.
1: Da će odmah se oporaviti.
0: Ma normalno.
1: To ti ima glukoza, ima ono...
0: Svega ima unutra, ali?
1: Svega ima, prehrane ima.
0: Sve, ma ništa, pa to ti je to.
1: Da, prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebi imće sve naše tradične srce. Još jedan puta mome braću želim svijeta rođenda i pozdravljam na obitelji i svi mojima i svi slušateljima. To se rekao, daj mi pjesmu Tomislava Bralić jednom kad jednom odem.
0: Kad jednom odem?
1: Onda me se sjetite.
0: No, može. Daj, samo ti nama javi kad odeš.
1: Ohoho.
0: Ohoho. Pozdravljamo Jozu, evo, prve glasove smo upisali, njegovom bratu želimo sretan sutrašnji rođendan, živ zdrav bio sa svojim najmilim. Idemo mi dalje u podlozi za vas, prva pjesmica po mom izboru, Vina rakije, Kumovi.

0: poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
1: Ali nisam momako kum Jozo.
0: Pa eto vidio si kako on rješava svoje neke tegobice infuzijom, znaš to.
1: Pa prima infuziju zato što su ga žene izudarale.
0: A to, vidiš ti to.
1: I to kristalnu infuziju.
0: Oprostim, opa, vidi, nije nam to rekao, znaš.
1: Sve ja dobijem to preko informacije.
0: Evo, Jozo, pa ne može se ništa Jozo sakriti, vidiš.
1: Nema. Veliki pozdrav vama u studiju Rezi.
0: Hvala.
1: Opasno si kao druga, tri.
0: Dobro.
1: Neda, dva i ovi, jedan.
0: Dobro, učiteljice, jedan.
1: Pozdrav vama u studiju Rezi, pozdrav da sve slušate radi Usore od do. Rođendanima sretan rođendan i svi dani. I ovako pjesma Galija.
0: Galija.
1: Meni si lijepa.
0: Meni si lijepa.
1: Da.
0: Od drugi.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dobri moji, dobar dan, dobrodošli na početak treće emisije u kojoj biramo hit dana. Ova treća emisija bira narodnjake, dobrodošli u emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Čuli smo i učerašnju pobjedničku pjesmu, otpjevao je to Keba, a danas ćemo se družiti uz Osmana Hadžića, Sinana Sakića i Zoranu Mićanović. Sve ću tuge ponijeti sa sobom, otpjevao Keba jučer i pobjedio, a Osman Hadžić pjeva o dozi sreće. Sinan Sakić minut dva, a Zorana Mićanović došlo vrijeme. Danas je 142. dan u ovoj 2026. godini. Međunarodni je dan biološke raznolikosti. Cilj obilježavanja ovog dana je povećati svijest o biološkoj raznolikosti koja uključuje raznolikost biljaka, životinja, mikroorganizama, genetske razlike unutar vrsta te raznolikost ekosustava poput šuma, jezera, pustinja i poljoprivrednih krajolika. Mi to sve imamo. I šume, i jezera, i pustinje, i poljoprivredne krajolike. I mi se borimo za tu raznolikost. Da, a onda ti naleti neki mrki crni oblak i sve ti to skrši. Eto. E da ne bi naletio taj mrki crni oblak i sve ti to skršio, postoje ovakvi dani u kojima se evo obilježavaju ovi dani. Pa oni pozitivni ljudi koji vole prirodu, šume, rijeke, poljoprivredne usjeve, oni se evo pokušavaju na sve načine boriti protiv onih koji to vole, ali ne žele raditi, pa kaže bolje da neko drugi radi, a ja ću to njih malo zeznuti, pa ću oni kupovati, tako dalje. Govorimo, razumijete o čemu govorimo. E tako. Dakle, mi danas ukazujemo na tu biološku raznolikost i da treba gajiti, čuvati i paziti naš okoliš i svakako podići svoj glas protiv tih čiki koji to ne dozvoljavaju. Eto, toliko o tome. A sad idemo pjevati, dobri moji. Osman Hadžić, Doza sreće, prijedlog broj 1.

0: sigurni dan, doza sreće, Osman Hadžić. Idemo dalje, slušat ćemo Sinana Sakića, pjesmu Minut 2, prijedlog broj 2.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2 minut 2 i Sinan Sakić u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Ostalo nam je još da predstavimo prijedlog broj 3. Došlo vrijeme i Zorana Mićanović. Došlo vrijeme!

0: Ćima mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje 0328952221. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magle.
0: Pa ima li nama našega Šime gdje u ovoj biološkoj raznolikosti?
1: Nema, kod mene ti je sve isto danas.
0: A sve isto?
1: Sve isto.
0: Posio čovjek paradajza i toga ima tri duluma. I
1: šta sve si? Se pobješalo. Moju.
0: Evo, dobro je, hvala dragom Bogu, družimo dobre. Se, malo pjevamo i tako dalje.
1: Vikend, jel da?
0: Pa, vikend će biti buran, aktivan, ali dobro je.
1: Pa ti reći da trava raste.
0: Jeste?
1: Ako se nekome kosi, imaš ćeš tako.
0: Znaš, moram sad evo reći onaj.
1: Ajde,
0: ja imam sestru koja kare, joj, kaj ne znam gdje udara me, tako i ja sad sam počeo tako.
1: A dragi moj, Ivek, pa nisi jedini.
0: Da.
1: Dobar dio pućanstva je na toj istoj talasnoj dužini.
0: Što kažu, ne znam gdje bi prije, ali eto, ajde.
1: A dulje vrijeme kad više ovaj udara s njim.
0: Pa čak ni u tamburu.
1: Ma ni u što. Pripustiš se onim talasima nek nosi. 2, 3, 1.
0: Može, dobar šiva.
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima, radio postaje Usera. Ostalim u posljednjima u radiju postaje, ako može, tužni vjetri gorom viju. Bog, prijatno, sve najljepši, ugodan vikend.
0: Hvala lijepa, Šimo, moj dobri, ugodan vikend tebi i naredni cijeli tjedan, pa se čujemo. Idemo dalje, poštovani slušatelji, u iščekivanju vašeg sljedećeg poziva na 0328952221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Osman Hadžić, Doza sreće. Sina Sakić, minut dva.
2: Zora.
0: Alo, dobar dan.
2: Sanin je opet u studiju.
0: Pa gdje si, Sanine?
2: Me se umorio u studiju.
0: U studiju se nisam umorio, ali van studija jesam.
2: Evo, glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdravljam Đusu, Dino, Osmana, Nadina, Unsnadi, Nadinu, Vicicu, Kaju, Osmana, Hasana, u Banovićima. I daj mi za Osmana neku od Safeta i specijalno za moju Đusu, more, Osima, vi da neku izaverite.
0: Biće.
2: I svima hvala u studiju i pozdravljam gostu i ona mene.
0: Hvala lijepa, Sanjine.
2: I pozdravljam u Vicicu.
0: Hajde, prijatno. Vicici su otišli, pozdravi, prijatno, Sanjine, ugodan dan tebi i tvojima. Mi idemo dalje, nakon Sanjina, idemo, gdje smo, dobar dan?
3: Imenjače, dobar dan, kako si bi?
0: Ma, je li ovo Ilija Ilić naš?
3: Tako je, iz doba.
0: Pa šta ima Ilija?
3: Ma evo, leži u krevetu.
0: Odmara se, neka. I zaslužili ste da odmarate koliko se godina radilo svašta nešto.
3: Tako je, imaš pravo potpuno.
0: Da čujemo, a, Ilija, kako ćemo podijeliti?
3: Kako bi bolje prošlo, ali ne znam bolje.
0: Pa bolje i ne treba.
3: Pa ja ne znam.
0: Šta nam bolje treba?
3: Dobro, ja ne glasu. Je 2, 3, 1.
0: Dobro.
3: Onda moraš mi staviti ovaj, kako je bilo, pojačaj, znaš.
0: Pojačaj, pjesmu.
3: Ja.
0: Dobro, naći ću.
3: Mislim da je to, zaboravio sam ime.
0: Pa naći ćemo, evo da, dobro.
3: Budite pozdravljeni, pozdravljam sve, a posebno bi želio da pozdravi Nadu gore i njenu unučad. Kako je ona lijepo prvi put kad sam bio sponzor.
0: Da?
3: Mene pozdravila lijepo.
0: Eto. Sad.
3: Pa Asana, Osmana, Stojana, kako mi ime. Pozdravljam uglavnom sve.
0: Najlakše, moj.
3: Slušaju i ne slušaju i tako.
0: Najlakše.
3: Kad mogu imenjače da kad budem sponzor.
0: Da.
3: Onda da, ono, u jednom pravcu.

0: vadim kartu, pjesmu da pjeva.
1: Čućemo se, čućemo se, moj Ilija, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana.
0: I ako bi mogla isto koji drugi spolze, treći, tako kad uzem bio. Evo ide se od ovakva puta.
1: Čućemo se, Ilija, po tom pitanju. Hvala vam lijepa. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana. Sve dogovore ostavit ćemo.
0: Zdravlju svima.
1: Svako
0: želim
1: dobro.
0: Želim to slavi da mu bude sredno.
1: Hvala lijepa. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Čekamo na vaše sljedeće uključenje. 0328952221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Imate par sekundi, još 15 sekundica za vaše pozive. Ukoliko ne, mi ćemo proglasiti hit današnjega dana. Ukoliko kažem ne, ne pozovete nas. Eto ga. Vrijeme ističe, to je to. Dali smo dovoljno vremena za vaše sljedeće uključenje, međutim nema ga. Osman Hadžić, Doza sreće, 11 vaših glasova. Zorana Mićanović, Došlo vrijeme, 15, a najviše glasova dobila je pjesma od Sinana Sakića, Minut 2. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, poštovani slušatelji, a nakon toga ostali smo dužni dvije pjesmice po vašoj želji nakon hita Zabavnjaka. One će otpjevati odmah nakon što Sinan otpjeva pobjedničku pjesmu. Nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati emitirat ćemo ove pjesme koje ste vi poželjeli kroz ovu emisiju. Nakon toga počinje naš popodnevni dio programa. Izdvajamo od 15 sati 15 minuta oglase obavještenja, 15 sati 30 minuta Kapi za dušu, 15 sati 45 minuta Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati emitiramo vaše želje, čestitke i pozdrave, a nakon toga slijedi emisija Naftalina. Eto, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg sadržaja za ovaj dan. Uživajte u ovom lijepom danu, u ovoj biološkoj raznolikosti, izađite u prirodu i uživajte u njenoj ljepoti. Zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa pobjedničkom pjesmom. Svako vam dobro želim.
2: Hit dana.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Marco Rubio, američki državni tajnik, putuje na sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj usred neizvjesnosti o američkom vojnom prisustvu u Europi i ratu s Iranom, a sastanak u Helsingborgu održava se uoči srpanjskog samita čelnika NATO-a u Turskoj, dok među evropskim saveznicima raste nervoza zbog promjenjivih odluka administracije Donalda Trumpa o angažmanu SAD-a u Europi. Istog dana visoki zvaničnici Pentagona trebali bi u Briselu informirati 32 članice alijanse o planovima za američku vojnu posvećenost evropskoj obrani. Dodatnu neizvjesnost stvaraju rat u Iranu i zastoj američkih pokušaja da posreduju u okončanju rata između Rusije i Ukrajine. U Europi je i dalje prisutno nezadovoljstvo zbog Trumpovih kritika upućenih saveznicima, kao i zbog njegovog interesa za preuzimanje Grenlanda, teritorije Danske koja je članica NATO-a. Rubio je ranije slao umjerenije poruke od ostatka administracije na sličnim skupovima. Pred put u Švedsku nije želio govoriti o mogućim novim promjenama američkog vojnog prisustva u Europi, uključujući moguće smanjenje broja vojnika u okviru NATO Force modela, plana za obranu Europe u slučaju ozbiljne sigurnosne prijetnje. Zabunu je dodatno izazvala Trumpova objava da će SAD poslati još 5000 vojnika u Poljsku nakon ranije odluke administracije da otkaže raspoređivanje 1000 američkih vojnika u Poljsku i Njemačku. Nije jasno da li to znači povratak ranije zaustavljene brigade, novo dodatno raspoređivanje ili smanjenje prisustva u nekoj drugoj evropskoj zemlji. Rubio je prije polaska rekao da su Trump i njegova administracija veoma razočarani NATO-om, posebno odgovorom Saveza na rat s Iranom. Dodao je da je i dalje snažan pristaša Transatlantskog saveza, ali je kritizirao pojedine članice, posebno Španjolsku, jer nisu dozvolile pristup američkim bazima za potrebe sukoba s Iranom i nisu bile spremne podržati zaštitu Hormuzskog tjesnaca. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte poručuje da saveznici već godinu znaju da će SAD povući dio vojnika iz Europe i da Europa i Kanada moraju preuzeti veći dio odgovornosti za konvencionalnu obranu saveza. Američki general Alexis Grinkevich rekao je da evropska sigurnost neće biti ugrožena, ali je upozorio da saveznici u narednim godinama mogu očekivati dodatna smanjenja američkog prisustva.

Sultan Ahmed Al Jaber, izvršni direktor kompanije Abu Dhabi National Oil, ADNOC, izjavio je da su Ujedinjeni Arapski Emirati izgradili gotovo polovicu drugog naftovoda koji će zaobići Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati su ubrzali izgradnju projekta zbog rata s Iranom. Planirano je da naftovod bude operativan 2027. godine. Saudijska Arabija također zaobilazi Hormuški tjesnac, šaljući svoju naftu naftovodom do luke na Crvenom moru. Previše svjetske energije i dalje protiče kroz premalo uskih grla, rekao je Atlantskom vijeću Sultan Ahmed Al Jaber, izvršni direktor ADNOC-a. Blokada Hormuškog tjesnaca uzrokovala je najozbiljniji poremećaj u snabdijevanju energijom u povijesti, rekao je Al Jaber. Dodao je da je zbog zatvaranja izgubljeno više od milijardu barela nafte. Dodao je da se gotovo 100 miliona barela gubi svakog tjedna, dok je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren. Treba će nam najmanje 4 mjeseca da se dostigne 80% normalne razine snabdijevanja naftom, čak i ako sukob odmah završi. Ovo nije samo ekonomski problem. To postavlja opasan presedan kada prihvatimo da jedna zemlja može držati najvažniji svjetski plovni put zarobljenim, rekao je. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je za CNBC da će važnost Hormuškog tjesnaca za globalno energetsko tržište opasti nakon rata s Iranom, jer zemlje Perzijskog zaljeva grade više naftovoda kako bi ga zaobišle. To je jednokratna igra, postojaće i drugi putovi za energiju iz Perzijskog zaljeva. Vidjet ćemo pad važnosti Hormuškog tjesnaca, ali ne i pad važnosti proizvodnje i opskrbe energiju kroz ove zemlje, rekao je američki ministar. Novi naftovod će udvostručiti izvozni kapacitet ADNOC-a kroz luku koja se nalazi u Omanskom zaljevu, odmah iza Hormuškog tjesnaca.

Štiteći Izrael od iranskih napada, SAD su navodno potrošile više od polovice svojih zaliha tad presretača proturaketne obrane. Prema pisanju The Washington Posta, SAD su upotrijebile više od 200 tad presretača za obaranje projektila usmjerenih prema Izraelu. Također su lansirale više od 100 presretača SM-3 i SM-6 za obranu Izraela, dok je sam Izrael upotrijebio manje od 100 Arrow presretača i oko 90 iz sustava Devin Sling. Jedan američki zvaničnik rekao je za novine da će SAD, ukoliko se sukob s Iranom obnovi, vjerojatno morati koristiti još više presretača za obranu Izraela zbog odluke Izraela da dio baterija proturaketne obrane pošalje na održavanje. Izrael je dosljedno negirao tvrdnje da mu ponestaje presretača, a prošlog mjeseca odobrio je planove za značajno ubrzanje proizvodnje projektila presretača Arrow. Tijekom prvih dana rata SAD su također tvrdili da imaju dovoljno ofenzivnog i defenzivnog naoružanja nakon izvješća

Ta postav u kojem se navodi da bi mogle biti primorane početi štijediti presretače. Izrael posjeduje višeslojni sustav protuzračne obrane u kojem različiti sustavi presreću prijetnje na različitim visinama. Najvišu razinu čine antibalistički sustavi ARO, pri čemu ARO 2 djeluje i unutar zemljine atmosfere i u svemiru, dok ARO 3 presreće projektile iznad zemljine atmosfere. Procjenjuje se da jedna raketa ARO 3 košta između 2 i 3 miliona dolara, a za njenu proizvodnju potrebno je nekoliko mjeseci, iako Izrael nije javno objavio točan vremenski okvir zbog sigurnosnih razloga. Iran je tijekom rata prema Izraelu lansirao oko 650 balističkih projektila. Ukupno je najmanje 16 projektila s konvencionalnim bojevim glavama koje su nosile stotine kilograma eksploziva pogodilo naseljena područja u Izraelu i izazvalo veliku štetu. Zabilježeno je i više od 50 slučajeva projektila s kasetnim bojevim glavama koji su pogodili naseljena područja sa stotinama odvojenih mjesta udara.

Najava odlaska visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita otvorila je brojna pitanja o tome tko će ga naslijediti, ali kakvu će politiku voditi novi šef OHR-a. Iako ime budućeg visokog predstavnika još nije poznato, očekuje se da bi Upravni odbor Vijeća za provedbu mira već početkom lipnja mogao donijeti odluku o imenovanju osobe koja će preuzeti vođenje OHR-a u BiH. Prema diplomatskim izvorima, značajniju ulogu u izboru i radu novog visokog predstavnika imat će SAD. Veleposlanik BiH u SAD-u Sven Alkala izjavio je da se još razgovara o tumačenju bonske ovlasti, istaknuši kako će Amerika biti mnogo aktivnija kada je u pitanju OHR, te da izbor novog predstavnika neće biti kao kada je riječ o Kristijanu Šmitu. Aktivnija američka uloga mogla bi donijeti drugačiji pristup od onoga koji je obilježio mandat aktualnog visokog predstavnika. I sam Šmit priznao je kako njegovog nasljednika čeka izuzetno zahtjevna funkcija. Svatko tko dođe ovdje mora znati da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed, rekao je Šmit. Parlamentarci iz stranaka SDA i SDP smatraju da je opstanak OHR-a važan sve dok ne budu ispunjeni uvjeti za njegovo zatvaranje. Zastupnik SDP-a u parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović izjavio da svi žele samoodrživu i funkcionalnu BiH bez utjecaja stranaca, dodajući kako bi ispunjenje uvjeta 5+2 značilo da je država mnogo snažnija nego danas. S druge strane, zastupnik SDA Šerif Špago smatra da će novi visoki predstavnik biti imenovan vrlo brzo, te da će nastaviti rad OHR-a vjerojatno uz smanjeno korištenje bonske ovlasti. Različite stavove ulozi visokog predstavnika imaju članovi Vijeća ministara BiH. Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto poručila je kako se BiH ne bi trebala oslanjati na visokog predstavnika, navodeći da institucije nemaju pravni temelj za takvu praksu. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić rekao je kako želi da u BiH nema ni jednog visokog predstavnika, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, dodajući da se u suprotno postavlja pitanje sposobnosti države da samostalno funkcionira. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Koraković izjavio da se bonske ovlasti trebaju koristiti što manje ili nikako, osim u ekstremnim situacijama, uz ocjenu da BiH trenutno ima previše takvih situacija. Politologinja i novinarka Elma Karišik smatra da od novog visokog predstavnika ne treba očekivati radikalne promjene. Istaknula je kako političku moć imaju građani BiH, te podsjetila da su europski zvaničnici najavili kako novi visoki predstavnik vjerojatno neće koristiti bonske ovlasti, nego će odgovornost za ključne odluke prepustiti domaćim političarima. Iako su se u javnosti već pojavila pojedina imena mogućih kandidata, očekuje se da će Upravni odbor Vijeća za provedbu mira 3. i 4. lipnja donijeti konačnu odluku o nasljedniku Kristijana Šmita na čelu OHR-a u Bosni i Hercegovini. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Disno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS 36-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

nešto što nema svatko. Navika grijeha pod kožu kad uđem.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkantilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj broj

Pilera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policije.

benzinske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas se pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Api za dušu. Na valovima Radio Usori.
1: Pravi prijatelj. Moj se prijatelj nije vratio sa ratišta, gospodine. Tražim dopuštenje da se vratim i potražim ga, reče jedan vojnik svom nadređenom. Ne dolazi u obzir, odgovori nadređeni. Ne želim da rizikuješ svoj život za čovjeka koji je već vjerojatno mrtav. Vojnik je bez obzira na zabranu otišao. Nakon pola sata vratio se teško ranjen, noseći mrtvo tijelo svog prijatelja. Nadređen je bio bijesan. Rekao sam da je mrtav. Da li se isplatilo ići tamo samo zbog mrtvaca? Vojnik umirući odgovori, jeste, gospodine. Kad sam ga pronašao, još je bio živ i rekao mi je, bio sam siguran da ćeš doći. Prijatelj je onaj koji dolazi onda kad te svi drugi napuste.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću od srca želi brat Jozo. Pozdrav je za Nevu Anu, djecu, zetove i unučad i svu rodbinu.

svome dragom bratu Ivi Juriću najiskrenije čestitke u povodu 68. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihovu djecu, zetove i cijelu obitelj.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding,
3: ding. Usorski radio.
0: Sreću i samo sreću u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću i puno sreće i zdravlja i veselja u životu od srca želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihove kćerke, zetove, unučad.

Dragi brate Ivo, na tvoj rođendan želim podijeliti ne samo čestitku, već i zahvalnost za sve što si učinio za mene. Tvoja podrška, smijeh i savjeti bili su stupovi u mom životu. Neka tvoj rođendan bude odraz sve ljepote i radosti koju unosiš u živote oko sebe. Sretan rođendan i neka ti svaka naredna godina donese još više razloga za smijeh, još više uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Ti si više od brata. Tvoj brat Jozo, pozdrav je za nevu Anu, kćerke, zetove i unučade.

Dragi brate Ivo, neka ovaj dan bude ispunjen smijehom, radošću i ljubavlju koju zaslužuješ. Sretan ti rođendan. S godinama nisi samo stariji, već i mudriji. Neka ti svaka naredna godina donese još više mudrosti i radosti. Od srca tvoj brat Jozo Jurić. Pozdrav je za nevu Anu, za kćerke, zetove i unučad. Veseli mi i zdravi bili.

Sreću i samo sreću u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću i puno sreće i zdravlja i veselja u životu od srca želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihove kćerke, zetove, unučad.

0: Promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.
4: Dragi brate Ivo, na tvoj rođendan želim podijeliti ne samo čestitku, već i zahvalnost za sve što si učinio za mene. Tvoja podrška, smijeh i savjeti bili su stupovi u mom životu. Neka tvoj rođendan bude odraz sve ljepote i radosti koju unosiš u živote oko sebe. Sretan rođendan i neka ti svaka naredna godina donese još više razloga za smijeh, još više uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Ti si više od brata. Tvoj brat Jozo, pozdrav je za Nevu Anu, kćerke, zetove i unučade.

Dragi brate Ivo, neka ovaj dan bude ispunjen smijehom, radošću i ljubavlju koju zaslužuješ. Sretan ti rođendan. S godinama nisi samo stariji, već i mudriji. Neka ti svaka naredna godina donese još više mudrosti i radosti. Od srca tvoj brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, za kćerke, zetove i unučad. Veseli mi i zdravi bili.

Svome dragom bratu Ivi Juriću najiskrenije čestitke u povodu 68. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihovu djecu, zetove i cijelu obitelj.

0: Usovski radio.
1: Sreću i samo sreću u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću i puno sreće i zdravlja i veselja u životu od srca želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihove kćerke, zetove, unučad.

Dragi brate Ivo, na tvoj rođendan želim podijeliti ne samo čestitku, već i zahvalnost za sve što si učinio za mene. Tvoja podrška, smijeh i savjeti bili su stupovi u mom životu. Neka tvoj rođendan bude odraz sve ljepote i radosti koju unosiš u živote oko sebe. Sretan rođendan i neka ti svaka naredna godina donese još više razloga za smijeh, još više uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Ti si više od brata. Tvoj brat Jozo, pozdrav je za nevu Anu, kćerke, zetove i unučad.

Dragi brate Ivo, neka ovaj dan bude ispunjen smijehom, radošću i ljubavlju koju zaslužuješ. Sretan ti rođendan. S godinama nisi samo stariji, već i mudriji. Neka ti svaka naredna godina donese još više mudrosti i radosti. Od srca tvoj brat Jozo Jurić. Pozdrav je za nevu Anu, za kćerke, zetove i unučad. Veseli mi i zdravi bili.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

The Last Time I Saw Paris napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 1941. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard otpjevao je Yvonne Monroe.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usovski radio.
0: Svome dragom bratu Ivi Juriću najiskrenije čestitke u povodu 68. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihovu djecu, zetove i cijelu obitelj.

Sreću i samo sreću u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću i puno sreće i zdravlja i veselja u životu od srca želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihove kćerke, zetove, unučad.

Dragi brate Ivo, na tvoj rođendan želim podijeliti ne samo čestitku, već i zahvalnost za sve što si učinio za mene. Tvoja podrška, smijeh i savjeti bili su stupovi u mom životu. Neka tvoj rođendan bude odraz sve ljepote i radosti koju unosiš u živote oko sebe. Sretan rođendan i neka ti svaka naredna godina donese još više razloga za smijeh, još više uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Ti si više od brata. Tvoj brat Jozo, pozdrav je za Nevu Anu, kćerke, zetove i unučade.

Dragi brate Ivo, neka ovaj dan bude ispunjen smijehom, radošću i ljubavlju koju zaslužuješ. Sretan ti rođendan. S godinama nisi samo stariji, već i mudriji. Neka ti svaka naredna godina donese još više mudrosti i radosti. Od srca tvoj brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, za kćerke, zetove i unučad. Veseli mi i zdravi bili.

Svome dragom bratu Ivi Juriću najiskrenije čestitke u povodu 68. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihovu djecu, zetove i cijelu obitelj.

Sreću i samo sreću u povodu 68. rođendana svome dragom bratu Ivi Juriću i puno sreće i zdravlja i veselja u životu od srca želi brat Jozo Jurić. Pozdrav je za Nevu Anu, njihove kćerke, zetove, unučad.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
2: Usorski radio.
0: Dragi brate Ivo, na tvoj rođendan želim podijeliti ne samo čestitku, već i zahvalnost za sve što si učinio za mene. Tvoja podrška, smijeh i savjeti bili su stupovi u mom životu. Neka tvoj rođendan bude odraz sve ljepote i radosti koju unosiš u živote oko sebe. Sretan rođendan i neka ti svaka naredna godina donese još više razloga za smijeh, još više uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Ti si više od brata. Tvoj brat Jozo. Pozdrav je za Nevu Anu, kćerke, zetove i unučade.

Dragi brate Ivo, neka ovaj dan bude ispunjen smijehom, radošću i ljubavlju koju zaslužuješ. Sretan ti rođendan. S godinama nisi samo stariji, već i mudriji. Neka ti svaka naredna godina donese još više mudrosti i radosti. Od srca tvoj brat Jozo Jurić. Pozdrav je za nevu Anu, za kćerke, zetove i unučad. Veseli mi i zdravi bili.

0: volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku

situaciji i odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Royal Films.

Dobro došli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.